Gayatri ingkang kaji bandaraken panjenengan lan sawetawis tapuh songo langkung sekawan likur menit wekdal wonten studio Radio Pas FM. Mbilih dalu punika panjenengan badhe kintun salam utawi atur pambagyo wilujeng saged sesambetan lumantar 08 1 3 0 6 6 kawula ndherekaken panjenengan ngantos pari

anu sangat mboten nate kepanggih Bu Waloyo ngoten nggih. Selajengipun ugi wilujeng dalu laturaken dumateng Bapak Ewulan ing kawontenan Ladan Jantok. Mugi-mugi tansah kalipur Bapak Ewulan wonten Bang Toyib. Lajeng ayah Kiono ing kawontenan Ladan Ngampel mboten kantun

Sri Kandi, Bunda Sri Wulan, Bunda Rukaya. Mugi-mugi dalu punika tansah kalipur Mama Yuni ing kawonten laten ngampel suking nyawiji sinambi menapa kemawon. Lan semoga kadang basa FM selajeng pun kita laras seserangan gending ingkang badhe kapiyarsa inggih punika lesung jumenggelung. Sumangga.

Semalam kawan Mbak Safe, milijeng daluk laturaken dumateng panjenengan. Mboten kraos menika sampun wonten lampun kok kalen jenengipun tapus dasa langkung 3 menit wekdal wonten studio Radio Pas FM. Semoga Bu Win ing kawontenan alat dan Sunan Kalijaga sugeng nyawiji lumantar Radio Pas FM sinambi ngaso. Mugi-mugi gendeng ingkang kula aturaken dumateng panjenengan punika saged maranani ugi saged dados jampi saya panjenengan.

Kang Irwan, Kang Juwarno ing wonten Ladan Bayong, wonten Kang Dimas Bagus, Budi Mas, Eyang Putri ing wonten Ladan Sugiwaras, ugi mboten kantun laturaken dumateng kadang-kadang Pas FM ing pundi kemawon mugi-mugi tansah kalipur dening gendhing-gendhing lumantar 96,6 Pas FM radione Bojonegoro. Lan semoga kadang Pas FM selajengipun menika wonten gendhing ingkang badhe kapirsa inggih punika Kembang Melati

96,6 FM Lujeng Dalu. Laturaken dumateng panjenengan ing wonten kalodhangan tali punika tansah manunggal nyuci lumantar radio Bas FM. Taksih kawula Gayatri ingkang kejibah ndherekaken panjenengan. Semoga sepira malih mbok pilih dalu punika panjenengan badhe kinten salam utawi atur pambagian wilujeng saking sesambetan.